om jeg står støtt. Med kjente elskede då. Og så kjem det en dag, nokon riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompisar

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.